Bon idé, Glenda. Jeg er med interviewer, når cinema interviewer in house. Hvor vi bon, hvor så bon så. Kvædat, når så lubi der hopi kos, no? Asi na mes. Så når jeg kommer, når så jeg kan en parti final i lokete programma og ema inta di potpuri, a través di bo frekvensie modulai 88.9, mi tinko bisabo ko manjang no tinko oriente na jaburi bari, anto si abo ta skucha radio via radio kovon, offri di bota dembo auto, ma ne mi amigo Warawara, ma yang e tingo pone e bogiafm.com arriva su telefono per poscucia e programma show. Per sopra non sta che da den aire, però non slota arriva internet. Dus programma show da continua normal ma yang manera